ton lo kar ti hlarun sa tu kha pc lal eng zwali ani adot le tan chuan ama ve kina sak itel lo chuan lo ngai thak chhun zamang o.